0: Апсе, өріклерін қачылап болдым. Топ сетіш базырға апырып сетіп келе,
1: ә? Ә, тадысе, менің мұ башқы ішім йоқ. Сіз білен пілі барайчы.
0: Ондақта текімі яқшы. Өрікні сетіп болып, башқы содылықланы қылғас келіміз. Әмсе дәрхал меніңшқы тәйер болым.
1: Ә, мақыл-мақыл. Бірден бұл тәйер болымы.

0: Апсе, етіз әріқмін үшілері білән шәәрге кермегілі ұзым боп кетіпті. Қаран, шәәрінің мәнзерсе толымы күзәліп кетіпті.
1: Шу, шу. Қаран, ау биналы әзеп түрайлық сенілді?
0: Қашу фән дейін, қашқар мехман ғанысы. Лиен тұң тұң үшін, бірләшме қабарлесі, Нұңе Йинхан, езігілік банкісі, Меншинры Йоншаншин, Әл қалбе күнділік тұрмыш бойынлары дүкіне.
1: Әй, дадысы, немен тұзыла? Бұшы Шаншин, шы Шанхан.
0: Шыма, о ежі ду Шаншин. Жинтен шөй құйлы жыншу әді дұхуа. Шанхан, дүкан дегенге, шөй құйла.
1: Әй, қайзы таба, 你怎么老是读路边招牌上的字呀?
0: 你们的东西? 不给本子呢,去那么的话不是?
1: 答应有了不一定的一辆大车的那黑灯的我会的安保路我当时我的
0: 最近学的知识, 得用起来吗? 学也只用。
1: 你真行。

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极实用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Алғыныңларғы рәхмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлі тішігі ярдан беріміз вә шындақлы ена көпчілікнің үгенгені ішлітіп,

күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары бә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмоны тиғымы сәрқіл. Кейін қысанды көршейлі. Тенжі, Сухой, Тему Цықуа, Паар Хати Кілиму, Тенжі Мәдина Айни Ваар. Бұн кі тему пейін, Аусман Туарсун, Мәдина, Пати Гули, Жан Тенлон, 编辑帕尔哈提克里木。